0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

kako nam srca biju. Čujemo samo jedno, kako nam

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439, 069 427 74 39. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.
1: Ovo su talasi Radija Fruška Gora, 105 MHz. Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na vaš omiljeni talas. Kad kažem omiljeni, to se naravno podrazumeva da ćete dan i danas provesti uz Radio Frušku Goru, jer vas očekuje samo dobra narodna muzika. Pored dobrih narodnjaka, naravno, izdvojili smo i dosta važnih informacija koje se odnose na sve nas, dakle, dosta važnih informacija iz našeg regiona. Zlajeći danas biti sa vama na 105 MHz. Želim vam dobro jutro, dobrodošlicu i naravno prijatan ostanak uz program Radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Rume je u subotu bila jedna od stanica Expo Karavana, paviljon igre programa koji je okupio predstavnike kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta i tradicije i predstavio potencijale lokalne zajednice u susret Expo 2027 Beograd. Program Ruma na putu igre održan je na centralnom trgu, predstavio je grad kroz sremsku tradiciju i kulturno nasljeđe, muziku, umetnost, sport i mlade talente.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnji. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439, 069 427 74 39. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Sremska Mitrovica će od 11. do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20.30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Zlatiborski okrug. Sve što možemo da pomognemo, uradit ćemo. 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, potpisan ugovor za FAP. Nije bilo lako, bilo je više od 300 pitanja i primetbi građana. Ljudi žele da bude urađeno nešto što nije urađeno po 60-70 godina, ali moramo da radimo i da čujemo kritike, rekao Vučić posle posete. Važan susret u Gračanici. Mitropolit Teodosije američkoj senatorki preneo zabrinutost zbog položaja Srba i naših svetinja. Panika u Prištini zbog najave srpskog predsednika o mogućoj promeni toka reke Ibar. Tirana traži reakciju Brisela, kakve veze ima Ibar sa Albanijom. A što se tiče Prištine i Brisela, bolje da ćutim, reagovao Vučić. Čanak preti Vučiću zbog kineskih investicija u Srbiji. Treba ga streljati. Čačak i Gornji Milanovac uvode restrikcije. Zabranjeno zalivanje bašta i pranje ulica vodom iz vodovoda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439, 069 427 74 39. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Sunčano i veoma toplo i narednih dana, poruka je meteorologa. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se od 16 do 22 stepena, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 33 do 39 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi porast najviših dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.

0: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, vodimo vas u Ćićevac. E sad, zašto baš Ćićevac? Pa čućete od mog i vašeg sagovornika. Danas, u stvari, mog sagovornika. On je direktor Narodne biblioteke u Ćićevcu. Marko Aleksić je na telefonskoj vezi. A ja bih nekako voleo da i mi Sremci odemo u onaj deo Srbije i vidimo šta sve Ćićevac ima, a Ćićevac može mnogo toga da pruži. Marko, da li sam u pravu, ali prvo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima, apsolutno ste u pravu. Opština Ćićevac, geografski gledano, u centralnoj Srbiji leži možda na najidealnijoj tačkici, jer kad opišete šestorom nekih 70 km u krug, imate bukvalno sve. Planine, skijalište, reka, jezere, banje, manastire iz naše srednjovekovne kulture i tako dalje. Sama opština Ćićevac, do nje se veoma lako stiže autoputevima, mi smo samo na 2,5 km od Moravskog koridora, novog autoputa koji trenutno postoji i vodi do Kraljeva pa i do Čačka. Ono što je važno, opština Ćićevac je jedna od najmanjih opština u Republici, cijela opština ima nekde oko 7900 stanovnika, Ćićevac je varošica, proglašena još 1922. godine i danas ima negde oko 4000 stanovnika. Njen potencijal je ogroman u turističkom smislu i kulturno-umetničkom. Kod nas slobodno možemo da kažemo da nam je kultura najbolji brend opštine, a u turističkom smislu vi možete da obiđete značajan broj manastira sa takozvane Mojsijske svete gore, koja se evo tek u poslednjih 2-3 godine otkriva kao jedan ogroman potencijal, ne samo kao verski turizam, nego i kao kulturno-istorijski turizam, jer Mojsijska sveta gora je nekada imala 146 manastira, crkva i crkvišta. Dakle, kad su se Sinaiti selili ka nama, ka centralnoj Srbiji, već su zatekli pravoslavne hrišćanske svetinje. Danas je dostupno negde oko 40-ak koji se mogu videti, a zapravo samo početkom 20. veka zabeleženo je tek oko 77-8 svetinja. Ono što je važno, tadašnju teritoriju Mojsijske svete gore, danas je to zapravo 90% katastarske opštine Ćićevac, što je veoma značno. Dakle, tu spada i manastir čuveni Sveti Luka iz susedne opštine Varvarin i čuveni manastir Sveti Roman i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je veoma lepo, to je u netaknutoj prirodi i postoje putevi do kojih se može stići.
1: Svakako to je lep poziv za brojne turiste i ljubitelje prirode da dođu do Ćićevca.
2: Jeste. To što znate kako, mi smo jedinstveni u tom smislu, možemo ga slobodno zvati Tromoravlje, jel? Mm-hmm. Jer se južna i zapadna Morava na nekih 2,5 km, evo, bukvalno naše ustanove, spaju u Veliku Moravu i tu su čuveni sastavci, jedan špic, dakle, koji je predivan, do njega se stiže čamcem, i to je zaista, zaista veoma autentično u tom smislu, a u neku ruku neotkriveno. Naš istorijsko-kulturni dragulj je svakako Donžon Kula, dakle ostaci srednjovekovnog grada Kule Todora od Stalaća, danas se pod tim imenom zove. Postoji kompletna infrastruktura, može se stići do Kule maltene kolima, otvorenog i tipa, nema nikakvih ulaznica, plaćanja i tako dalje. I u samom podnožju tog brdašca na kojem je kula, mogu se vidjeti rimske pećnice iz drugog, odnosno trećeg veka, i mi kao ustanova već posljednjih godina i po dve dana pre svega papirološki radimo na tome da se da jedan malo veći značaj i zaštita i promocija, jer se sada sa autoputa ta kula recimo u predvečeri ili uveče vrlo lepo vidi, jer je opština obezbedila projektom dekorativnu rasvetu i možete zaista primetiti kako zaista divno svetli.
1: Da, u poslednjih nekoliko godina kada je opština Ćićevac u pitanju, primetno je dosta promena, barem u tom delu sad o kome nas dvojica pričamo.
2: Jeste, ulože se zaista veliki, pa može se slobodno reći i nadljudski napor da se neke stvari koje dugo čekaju, decenijama čekaju da se reše ili da se poboljše i tako dalje. Dakle, sad se na tome radi intenzivno i mi jesmo mala opština, ali zaista postižemo zavidne rezultate proporcionalno broju stanovnika, a možemo se sigurno upariti sa nekim većim, kako da kažem, sredinama sa većim budžetima i više većim brojem stanovništva i tako dalje. E sad, ono što sam ja naročito ponosan kao direktor Narodne biblioteke Ćićevac, to jeste delovanje naše ustanove. Slobodno sam da kažem da smo u nekih prvih 15 ili 20 ustanova kulture u Republici, po kvalitetu programa, po posvećenosti proporcionalno broju stanovnika i po toj dinamici, dakle, programa koji nam dolazi, zaista Ćićevac postaje sve više prepoznatljiv, odnosno delovanje Narodne biblioteke, i ja slobodno se ne kažem u našu korist, dakle, potpuno objektivno. U 25. godini na programima imali smo negde oko 6.500 stanovnika, to kao apsolutni broj ništa ne znači, ali kada uporedite spram broja stanovnika, to je oko 81% od ukupnog broja stanovništva, dakle, dođe da vidi program u našoj ustanovi. Mi jesmo biblioteka, to nam je glavna delatnost, ali obzirom da smo jedina ustanova kulture u opštini, onda radimo maltene kao kulturni centar, dakle, pozorište, predstave, bioskop, imamo svoj KUD, amatersko pozorište, izložbe, knjižene večeri, tribine, duhovne večeri i tako dalje.
1: Dakle, svako ko dođe u Ćićevac da vidi ove prirodne lepote i ove istorijske znamenitosti može da uživa i u bogatom kulturno-umetničkom programu koji u stvari vi organizujete ne samo tokom leta, nego tokom čitave godine.
2: Jeste, tokom čitave godine radimo, izuzev jula meseca, jer takva je lokalna praksa da su ljudi uglavnom na odmorima, na morima gde već, tako da od januara do juna i od avgusta do polovine decembra je nama zapravo programska sezona. I evo, ono što bih ja svakako da pohvalim jeste da je to podjednako dobar program kao i u vašem kraju, tamo u Rumi i tako dalje i tako dalje.
1: Da, tu se ne razlikujemo nešto puno, ali sad možda se moji slušalci zapitaju zašto ja sa direktorom biblioteke pričam o prirodnim lepotama, o turistima i o svemu tome. Opština Ćićevac nema turističku organizaciju, tako da je negde to vaš posao.
2: Da, ja sam uzeo na sebe, kako kažem zvanično, da se time pozabavim, dakle, da se uradi jedna primarna i prva neka, kako da kažem, promocija. Do sada to nije urađeno na način na koji smo zapeli da uradimo sada. Ja sam čovjek koji za sad dosta putovao, sam samo da kažem, sam vidio svet. Vratio sam se u svoj zavičaj pre 5 godina, ja sam inače iz Ćićevca, nisam dugo živeo, to živeo sam u Beogradu i školovao se tako redom. Tako da, negde smo uzeli to kao ustanova na sebe da polako sistematizujemo, da počnemo da objavljamo brošure, neke promotivne katalogčiće i ostale neke, kako da kažem, prateće materijale koji inače prate turizam, u nadi da će se u neko skorije vreme, ja se iskreno nadam, možda u pitanju narednih godinu dana ili jače, najpre oformiti kancelarija turistička koja će se s time baviti. Ipak to nije u sektoru kulture, ali za sada je ovako i iskreno se nadam da će se to poklopiti i ujedno sa konačnim pokretanjem zavičajnog muzeja Ćićevac, koji do sada nikada nije postojao, a znate, ako uzmete obzir tehnički natpis koji je na nekih par kilometara odavde i tako dalje, i kult Odora Stalaća i Moći Sveta u Goru i još neki rudnike i antičke vodovode, navodnjavanja koji su i dan danas vidljivi i dostupni, onda zaista će zavičajni muzej Ćićevac uz turističku ponudu imati šta da ponudi.
1: Da, i nekako ste i u lepom kraju kada je priroda i kada je okruženje u pitanju.
2: Jesmo, božanstveno, znate, nama je, inače, u lokalu imamo lepe vidikovce, koji su turistički neumiveni na taj način, ali se može prići, može se u njim uživati. To su pobrđa Ćićevca, gde možete da dobrim delom vidite zapravo šta znači Pomoravlje, jel? Jer pripadamo, mi smo zapravo na sudara se Šumadije i Pomoravlje, jel?
1: Da.
2: Mada se to ne može strogo odrediti, ali možete zaista uživati u, u tim nekim, kako da kažem, vizualnim lepotama, da se napravi dobra fotografija i sve ostalo što uz to ide.
1: E sad, ono što, što moram da prosto da vas pitam, postoje ljudi koji vole negde da borave jedan, eventualno dva dana ili preko vikenda i nekako su zagovornici tog izletničkog turizma. Kakve mogućnosti Ćićevac nudi u tom pogledu?
2: Tu smo tek u poboju, ali postoji određena ponuda. Dakle, postoji nekih 7 do 10 smeštaja gde se vi možete se smestite, to za noć 2-3, i da prosto obilazite, to su uglavnom privatni smeštaji. Ja mislim da su svi ovi registrovani na, na način da mogu da primaju turiste. I važno je istaći, znate, to nije samo turistička ponuda, možete se kupati na Moravi, ima značajan broj ribolovaca. Opština Ćićevac, ako se ne varam, prva je u Republici po broju košnica, po broju stanovnika za pčele, ja, za proizvodnju meda i tako dalje. Tako da imate svašta nešto što se može upariti. Mi bukvalno radimo na tome da sve to uvežemo jedno s drugim i da to bude jedan usvančeno gotov proizvod, odnosno bolje reći ponuda, zaokružena, i da možete to sve lepo da ponudite ljudima, da neko ko ide Moravskim koridorom ili ide ka Nišu, ka Grčkoj, Makedoniji ili ovamo ka, ka Užicu i Čačku, da jednostavno dobiju želju da svrate i da ostanu, ako ne dan, dva, da ostanu makar jedno popodne i provedu vreme u opštini Ćićevac.
1: Da, da se malo odmore i uživaju u toj lepoti, ili tako?
2: Pa jeste, ovo idealna tačka, znate, pred Kopaonik, pred Njenčku banju, s druge strane pred Ribarsku banju, Soko banju, znate, pred Rtanjom, mislim, ima mnogo toga što se zaista može odavde iskoristiti i možemo ljude da uputimo. Naravno, ono što je krajnji naš napor, to je poslednje, kako da kažem, postavljeno, da će se relativno brzo ostvariti. Jovanja Nićević Burduš, naš pujni glumac, je rodom iz Ćićevca, dakle rodio se u Ćićevcu, krstio u našoj crkvi, našli smo to u crkvenim knjigama, napravili smo festival njegov pozorišnji koji se dešava svakog februara. I na moju radost, porodica, naslednice su odlučili da nam ustupe sve njegove eksponate koji su u vezi sa privatnim i profesionalnim životom, i mislim da ćemo do kraja 26. nadam se, ako ne početkom 27. pokrenuti njegov legat u Ćićevcu sa svim originalnim stvarima, pismama, muštiklama, garderobom iz filmova i tako dalje i tako dalje.
1: Pa lepo, sad dotakli smo se malo i manifestacija pored ovog festivala o kom, kom ste vi sad govorili. Imali još nekih tradicionalnih manifestacija koje eto, treba da, da čuju i o njima nešto više i naši slušalci u ovom delu Srbije?
2: Apsolutno. Manifestacija koja je najstarija, koja ima najdužu tradiciju, gabarit nekako da kažem spram svih ljudi koji su umetnika, jel, muzičara, glumaca i tako, pesnika, književnika koji su gostovali. Dakle, na svak prvog dana Svete Trojice održava se manifestacija već 30 godina, Morava nas voda odranila. To je jednodnevna manifestacija baš na lokalitetu Kule Todora Cvalađa. I tu je uvek kulturno-umetnički program visokog kvaliteta. Dakle, nema ništa od popularne ili nazovite estradne ponude. Tako da, time se naročito ponosimo i nadamo se da će ta manifestacija pošli za ulaznom putanjom, ima novi lep ciklični ciklično putanje. Nadam se da ćemo uspeti da još bude vidljivija. Osim nje postoji Dani gljiva, Gljiva Fest pod pokroviteljstvom našeg lokalnog udruženja Bukovače i Gljivarsko-mikološkog saveza Srbije. To je svakog, u svakom prvoj polovini jula obično bude, nikad nije fiksiran datum, gde zaista se obilazi Gljivarska staza novo formirana zahvaljujući Stefanu Veljkoviću, koji je predsednik udruženja Gljiva Bukovača. Dakle, baš na tom pokretu ka Mosinskoj Svetoj Gori, dakle na, između Stalaća i Stevanca, sela 2, napravljena je Gljivarska staza, obeležena skroz, dakle može da se u vreme kada je to aktuelno, da se beru gljive, da se u gljivama sazna šta sve tu ima. Ta manifestacija traje 3 dana i obično je, kažem, početkom jula meseca.
1: Odlično, direktore, ja mislim da smo dali za sada dovoljno informacija da evo naši slušaoci malo bolje upoznaju Stalać i Ćićevac i dođu u vaš kraj. Pre nego što se oprostim od vas, samo nam recite kako je trenutno vreme u Ćićevcu.
2: U Ćićevcu je trenutno ugodno, makar za sad, vrućina je kao i svuda, obzirom da sam nešto službeno bio u Beogradu, nije vruće kao u Beogradu, ali da i ovde je vruće, sunčano, nadamo se da nećemo imati problema sa nivoima vode i tako dalje, i da nam letina neće zgoreti.
1: To bi bilo negde najbolje, ali evo, kakva je situacija, negde već ima i takvih problema, nadam se da ni kod vas, kao što ni kod nas, to nije slučaj. Direktore, hvala vam za sve ove informacije, mi se ponovo čujemo i narednih dana, a tu smo otvoreni svakako, kad god imate nešto novo u opštini Ćićevac, javite se i mi ćemo uvek rado obavestiti naše slušalce koji možda i već ovih dana krenu put vašeg mesta.
2: Hvala i vama, ovo je za nas veoma značajno, jer smo mala opština, pokušavamo da nađemo svoje mesto, jer među svim drugim lokalnim samoupravama i sredinama. Za kraj pozivam sve vaše slušalce koji poznaju rad Riff benda, koji je značaj prednog susjednog sela Stalać, ali oni sve samo nisu lokalni bend, dakle otac i dvojica sinova, vrlo su atraktivni, sviraju ozbiljno, malte ne špartaju Srbijom i Bosnom i Hercegovinom uz uži popreko u subotu, na lokalitetu Kule Todora Stalaća u 21 čas, držat će svoj koncert, 2 sata, dobre rock i rock'n'roll muzike.
1: Eto, hvala na pozivu u ime naših slušalaca. Hvala još jednom što ste odvojili vreme i pričali za naš radio. Rekoh ja, čujemo se i narednih dana. Poštovani slušalci, bio vam Marko Aleksić, direktor Narodne biblioteke u Ćićevcu.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Sunčano i veoma toplo i narednih dana, poruka je meteorologa. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se od 16 do 22 stepena, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 33 do 39 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi porast najviših dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Zlatiborski okrug. Sve što možemo da pomognemo, uradit ćemo. 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, potpisan ugovor za FAP. Nije bilo lako, bilo je više od 300 pitanja i primetbi građana. Ljudi žele da bude urađeno nešto što nije urađeno po 60-70 godina, ali moramo da radimo i da čujemo kritike, rekao Vučić posle posete. Važan susret u Gračanici. Mitropolit Teodosije američkoj senatorki preneo zabrinutost zbog položaja Srba i naših svetinja. Panika u Prištini zbog najave srpskog predsednika o mogućoj promeni toka reke Ibar. Tirana traži reakciju Brisela, kakve veze ima Ibar sa Albanijom, a što se tiče Prištine i Brisela, bolje da ćutim, reagovao Vučić. Čanak preti Vučiću zbog kineskih investicija u Srbiji, treba ga streljati. Čačak i Gornji Milanovac uvode restrikcije, zabranjeno zalivanje bašta i pranje ulica vodom iz vodovoda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Slede i podaci o vremenu. Sunčano i veoma toplo i narednih dana, poruka je meteorologa. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se od 16 do 22 stepena, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 33 do 39 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi porast najviših dnevnih temperatura.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora. Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.

Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaji o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih 6 meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Zlatiborski okrug. Sve što možemo da pomognemo, uradit ćemo. 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, potpisan ugovor za FAP. Nije bilo lako, bilo je više od 300 pitanja i primetbi građana. Ljudi žele da bude urađeno nešto što nije urađeno po 60-70 godina, ali moramo da radimo i da čujemo kritike, rekao Vučić posle posete. Važan susret u Gračanici. Mitropolit Teodosije američkoj senatorki preneo zabrinutost zbog položaja Srba i naših svetinja. Panika u Prištini zbog najave srpskog predsednika

0: Marketing. Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cezarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
3: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069-427-7439. 069-427-7439. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069-4113-353, 069-4113-353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063-160-1957, 063-160-1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Sunčano i veoma toplo i narednih dana, poruka je meteorologa. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se od 16 do 22 stepena, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 33 do 39 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi porast najviših dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: svake noći.
1: Marketing, marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Zlatiborski okrug. Sve što možemo da pomognemo, uradit ćemo. 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, potpisan ugovor za FAP. Nije bilo lako, bilo je više od 300 pitanja i primetbi građana. Ljudi žele da bude urađeno nešto što nije urađeno po 60-70 godina, ali moramo da radimo i da čujemo kritike, rekao Vučić posle posete. Važan susret u Gračanici. Mitropolit Teodosije američkoj senatorki preneo zabrinutost zbog položaja Srba i naših svetinja. Panika u Prištini zbog najave srpskog predsednika o mogućoj promeni toka reke Ibar. Tirana traži reakciju Brisela, kakve veze ima Ibar sa Albanijom, a što se tiče Prištine i Brisela, bolje da ćutim, reagovao Vučić. Čanak preti Vučiću zbog kineskih investicija u Srbiji, treba ga streljati. Čačak i Gornji Milanovac uvode restrikcije, zabranjeno zalivanje bašta i pranje ulica vodom iz vodovoda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Sunčano i veoma toplo i narednih dana, poruka je meteorologa. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se od 16 do 22 stepena, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 33 do 39 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi porast najviših dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439, 069 427 74 39. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnji. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Zlatiborski okrug. Sve što možemo da pomognemo, uradit ćemo. 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, potpisan ugovor za FAP. Nije bilo lako, bilo je više od 300 pitanja i primetbi građana. Ljudi žele da bude urađeno nešto što nije urađeno po 60-70 godina, ali moramo da radimo i da čujemo kritike, rekao Vučić posle posete. Važan susret u Gračanici. Mitropolit Teodosije američkoj senatorki preneo zabrinutost zbog položaja Srba i naših svetinja. Panika u Prištini zbog najave srpskog predsednika o mogućoj promeni toka reke Ibar. Tirana traži reakciju Brisela, kakve veze ima Ibar sa Albanijom, a što se tiče Prištine i Brisela, bolje da ćutim, reagovao Vučić. Čanak preti Vučiću zbog kineskih investicija u Srbiji, treba ga streljati. Čačak i Gornji Milanovac uvode restrikcije, zabranjeno zalivanje bašta i pranje ulica vodom iz vodovoda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, vodimo vas u Ćićevac. E sad, zašto baš Ćićevac? Pa čućete od mog i vašeg sagovornika. Danas, u stvari, mog sagovornika. On je direktor Narodne biblioteke u Ćićevcu. Marko Aleksić je na telefonskoj vezi. A ja bih nekako voleo da i mi Sremci odemo u onaj deo Srbije i vidimo šta sve Ćićevac ima, a Ćićevac može mnogo toga da pruži. Marko, da li sam u pravu, ali prvo dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima, apsolutno ste u pravu. Opština Ćićevac, geografski gledano, u centralnoj Srbiji leži možda na najidealnijoj tačkici, jer kada opišete šestorom nekih 70 km u krug, imate bukvalno sve. Planine, skijalište, reka, jezere, banje, manastire iz naše srednjovekovne kulture i tako dalje. Sama opština Ćićevac, do nje se veoma lako stiže autoputevima, mi smo samo na 2,5 km od Moravskog koridora, novog autoputa koji trenutno postoji i vodi do Kraljeva pa i do Čačka. Ono što je važno, opština Ćićevac je jedna od najmanjih opština u Republici, cijela opština ima nekde oko 7900 stanovnika, Ćićevac je varošica, proglašena još 1922. godine i danas ima negde oko 4000 stanovnika. Njen potencijal je ogroman u turističkom smislu i kulturno-umetničkom. Kod nas slobodno možemo da kažemo da nam je kultura najbolji brend opštine, a u turističkom smislu vi možete da obiđete značajan broj manastira sa takozvane Mojsijske svete gore, koja se evo tek u poslednjih 2-3 godine otkriva kao jedan ogroman potencijal, ne samo kao verski turizam, nego i kao kulturno-istorijski turizam, jer Mojsijska sveta gora je nekada imala 146 manastira, crkva i crkvišta. Dakle, kad su se Sinaiti selili ka nama, ka centralnoj Srbiji, već su zatekli pravoslavne hrišćanske svetinje. Danas je dostupno negde oko 40-ak koji se mogu videti, a zapravo samo početkom 20. veka zabeleženo je tek oko 77-8 svetinja. Ono što je važno, tadašnju teritoriju Mojsijske svete gore danas je to zapravo 90% katastarske opštine Ćićevac, što je veoma značno. Dakle, tu spada i manastir čuveni Sveti Luka iz susedne opštine Varvarin i čuveni manastir Sveti Roman i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je veoma lepo, to je u netaknutoj prirodi i postoje putevi do kojih se može stići.
0: Svakako to je lep poziv za brojne turiste i ljubitelje prirode da dođu do Ćićevca.
1: Jeste. To su, znate kako, mi smo jedinstveni u tom smislu, možemo ga slobodno zvati Tromoravlje, jel? Mm-hmm. Jer se južna i zapadna Morava na nekih 2,5 km, evo, bukvalno naše ustanove, spajaju u Veliku Moravu i to su čuveni sastavci, jedan špic, dakle, koji je predivan, do njega se stiže čamcem, i to je zaista, zaista veoma autentično u tom smislu, a u neku ruku neotkriveno. Naš istorijsko-kulturni dragulj je svakako Donžon Kula, dakle ostaci srednjovekovnog grada Kule Todora od Stalaća, danas se pod tim imenom zove. Postoji kompletna infrastruktura, može se stići do Kule maltene kolima, otvorenog i tipa, nema nikakvih ulaznica, plaćanja i tako dalje. I u samom podnožju tog brdašca na kojem je kula mogu se vidjeti rimske pećnice iz drugog, odnosno trećeg veka, i mi kao ustanova već poslednjih godina i po dve dana pre svega papirološki radimo na tome da se da jedan malo veći značaj i zaštita i promocija, jer se sada sa autoputa ta kula recimo u predvečeri ili uveče vrlo lepo vidi, jer je opština obezbedila projektom dekorativnu rasvetu i možete zaista primetiti kako zaista divno svetli.
0: Da, u poslednjih nekoliko godina kada je opština Ćićevac u pitanju, primetno je dosta promena, barem u tom delu sad o kome nas dvojica pričamo.
1: Jeste, ulože se zaista veliki, pa može se slobodno reći i nadljudski napor da se neke stvari koje dugo čekaju, decenijama čekaju da se reše ili da se poboljše i tako dalje. Dakle, sad se na tome radi intenzivno. I mi jesmo mala opština, ali zaista postižemo zavidne rezultate proporcionalno na broju stanovnika, a možemo se sigurno upariti sa nekim većim, kako da kažem, sredinama sa većim budžetima, više većim brojem stanovništva i tako dalje. E sad, ono što sam ja naročito ponosan kao direktor Narodne biblioteke Ćićevac, to jeste delovanje naše ustanove. Slobodno sam da kažem da smo u nekih prvih 15 ili 20 ustanova kulture u Republici, po kvalitetu programa, po posvećenosti proporcionalno broju stanovnika i po toj dinamici, dakle, programa koji nam dolazi, zaista Ćićevac postaje sve više prepoznatljiv, odnosno delovanje Narodne biblioteke, i ja slobodno se ne kažem u našu korist, dakle, potpuno objektivno. U 25. godini na programima imali smo negde oko 6.500 stanovnika, to kao apsolutni broj ništa ne znači, ali kada uporedite spram broja stanovnika, to je oko 81% od ukupnog broja stanovništva, dakle, dođe da vidi program u našoj ustanovi. Mi jesmo biblioteka, to nam je glavna delatnost, ali obzirom da smo jedina ustanova kulture u opštini, onda radimo maltene kao kulturni centar, dakle, pozorište, predstave, bioskop, imamo svoj KUD, amatersko pozorište, izložbe, knjižene večeri, tribine, duhovne večeri i tako dalje.
0: Dakle, svako ko dođe u Ćićevac da vidi ove prirodne lepote i ove istorijske znamenitosti, može da uživa i u bogatom kulturno-umetničkom programu koji u stvari vi organizujete, ne samo tokom leta, nego tokom čitave godine.
1: Jeste, tokom čitave godine radimo, izuzev jula meseca, jer takva je lokalna praksa da su ljudi uglavnom na odmorima, na morima, gde već. Tako da od januara do juna i od avgusta do polovine decembra je nama zapravo programska sezona. I evo, ono što bih ja svakako da pohvalim jeste da je to podjednako dobar program kao i u vašem kraju, tamo u Rumi i tako dalje i tako dalje.
0: Da, tu se ne razlikujemo nešto puno, ali sad možda se moji slušalci zapitaju zašto ja sa direktorom biblioteke pričam o prirodnim lepotama, o turistima i o svemu tome. Opština Ćićevac nema turističku organizaciju, tako da je negde to vaš posao.
1: Da, ja sam uzeo na sebe, kako kažem zvanično, da se time pozabavim, dakle, da se uradi jedna primarna i prva, nekako da kažem, promocija. Do sada to nije urađeno na način na koji smo zapeli da uradimo sada. Ja sam čovjek koji za sada dosta putovao, sam samo da kažem, sam vidio svet. Vratio sam se u svoj zavičaj pre 5 godina, ja sam inače iz Ćićevca, nisam dugo živeo tu, živeo sam u Beogradu i školovao se tako redom. Tako da, negde smo uzeli to kao ustanova na sebe da polako sistematizujemo, da počnemo da objavljamo brošure, neke promotivne katalogčiće i ostale neke, kako da kažem, prateće materijale koji inače prate turizam. Da. U nadi da će se u neko skorije vreme, ja se iskreno nadam, možda u pitanju narednih godinu dana ili jače, najpre oformiti kancelarija turistička koja će se s time baviti. Ipak to nije u sektoru kulture, ali za sada je ovako i iskreno se nadam da će se to poklopiti i ujedno sa konačnim pokretanjem zavičajnog muzeja Ćićevac, koji do sada nikada nije postojao, a znate, ako uzmete obzir tehnički natpis koji je na nekih par kilometara odavde i tako dalje, i kult Odora Stalaća i Moćnu Svetu Goru i još neke rudnike i antičke vodovode, navodnjavanja koji su i dan danas vidljivi i dostupni, onda zaista će zavičajni muzej Ćićevac uz turističku ponudu imati šta da ponudi.
0: Da, i nekako ste i u lepom kraju kada je priroda i kada je okruženje u pitanju.
1: Jesmo, božanstveno, znate, nama je, inače u lokalu imamo lepe vidikovce, koji su turistički neumiveni na taj način, ali se može prići, može se u njim uživati. To su pobrđa Ćićevca, gde možete da dobrim delom vidite zapravo šta znači Pomoravlje, jel? Jer pripadamo, mi smo zapravo na sudara se Šumadije i Pomoravlje, jel? Da. Mada se to ne može strogo odrediti, ali možete zaista uživati u tim nekim, kako da kažem, vizualnim lepotama, da se napravi dobra fotografija i sve ostalo što uz to ide.
0: E sad, ono što moram da prosto da vas pitam, postoje ljudi koji vole negde da borave jedan, eventualno dva dana ili preko vikenda i nekako su zagovornici tog izletničkog turizma. Kakve mogućnosti Ćićevac nudi u tom pogledu?
1: Tu smo tek u poboju, ali postoji određena ponuda. Dakle, postoji nekih 7 do 10 smeštaja gde se vi možete se smestite, to za noć 2-3, i da prosto obilazite. To su uglavnom privatni smeštaji. Ja mislim da su svi ovi registrovani na način da mogu da primaju turiste. I važno je istaći, znate, to nije samo turistička ponuda, možete se kupati na Moravi, ima značajan broj ribolovaca. Opština Ćićevac, ako se ne varam, prva je u Republici po broju košnica, po broju stanovnika za pčele, ja, za proizvodnju meda i tako dalje. Tako da imate svašta nešto što se može upariti. Mi bukvalno radimo na tome da sve to uvežemo jedno s drugim i da to bude jedan usvrčeno gotov proizvod, odnosno bolje reći ponuda, zaokružena, i da možete to sve lepo da ponudite ljudima, da neko ko ide Moravskim koridorom ili ide ka Nišu, ka Grčkoj, Makedoniji ili ovamo ka Užicu i Čačku, da jednostavno dobiju želju da svrate i da ostanu, ako ne dan, dva, da ostanu makar jedno popodne i provedu vreme u opštini Ćićevac.
0: Da, da se malo odmore i uživaju u toj lepoti, ili tako?
1: Pa jeste, ovo idealna tačka, znate, pred Kopaonik, pred Vrnjačku banju, s druge strane pred Ribarsku banju, Soko banju, znate, pred Rtanjom. Mislim, ima mnogo toga što se zaista može odavde iskoristiti i možemo ljude da uputimo. Naravno, ono što je krajnji naš napor, to je poslednje, kako da kažem, postavljeno, da će se relativno brzo ostvariti. Jovanjan Ićević Burduš, naš pujni glumac, je rodom iz Ćićevca, dakle rodio se u Ćićevcu, krstio u našoj crkvi, našli smo to u crkvenim knjigama, napravili smo festival njegov pozorišnji koji se dešava svakog februara. I na moju radost, porodica, naslednice su odlučili da nam ustupe sve njegove eksponate koji su u vezi sa privatnim i profesionalnim životom, i mislim da ćemo do kraja 26. nadam se, ako ne početkom 27. pokrenuti njegov legat u Ćićevcu sa svim originalnim stvarima, pismama, muštiklama, garderobom iz filmova i tako dalje i tako dalje.
0: Pa lepo, sad dotakli smo se malo i manifestacija pored ovog festivala o kom ste vi sad govorili. Imali još nekih tradicionalnih manifestacija koje eto treba da čuju i o njima nešto više i naši slušaoci u ovom delu Srbije?
1: Apsolutno, manifestacija koja je najstarija, koja ima najdužu tradiciju, gabarit nekako da kažem spram svih ljudi koji su umetnika, jel, muzičara, glumaca i tako, pesnika, književnika koji su gostovali. Dakle, na svakog prvog dana Svete Trojice održava se manifestacija već 30 godina, Morava nas voda odranila. To je jednodnevna manifestacija baš na lokalitetu Kule Todora Cvalaća, i tu je uvek kulturno-umetnički program visokog kvaliteta. Dakle, nema ništa od popularne ili nazovite estradne ponude. Tako da time se naročito ponosimo i nadamo se da će ta manifestacija pošli za uzlaznom putanjom, ima novi lep ciklični ciklično putanje, nadam se da ćemo uspeti da još bude vidljivija. Osim nje postoji Dani gljiva, Gljiva Fest, pod pokroviteljstvom našeg lokalnog udruženja Bukovače i Gljivarsko-mikološkog saveza Srbije. To je u svakoj prvoj polovini jula, obično bude, nikad nije fiksiran datum, gde zaista se obilazi Gljivarska staza, novo formirana zahvaljujući Stefanu Veljkoviću, koji je predsednik udruženja Gljiva Bukovača. Dakle, baš na tom pokretu ka Mosinskoj Svetoj Gori, dakle, između Stalaća i Stevanca, sela 2, napravljena je Gljivarska staza, obeležena skroz, dakle, može da se u vreme kada je to aktuelno, da se beru gljive, da se u gljivama sazna šta sve tu ima. Ta manifestacija traje 3 dana i obično je, kažem, početkom jula meseca.
0: Odlično, direktore, ja mislim da smo dali za sada dovoljno informacija da evo naši slušaoci malo bolje upoznaju Stalać i Ćićevac i dođu u vaš kraj. Pre nego što se oprostim od vas, samo nam recite kako je trenutno vreme u Ćićevcu.
1: U Ćićevcu je trenutno ugodno, makar za sad. Vrućina je kao i svuda. Obzirom da sam nešto službeno bio u Beogradu, nije vruće kao u Beogradu, ali da i ovde je vruće, sunčano. Nadamo se da nećemo imati problema sa nivoima vode i tako dalje, i da nam letina neće zgoreti.
0: To bi bilo negde najbolje, ali evo, kakva je situacija, negde već ima i takvih problema, nadam se da ni kod vas, kao što ni kod nas, to nije slučaj. Direktore, hvala vam za sve ove informacije, mi se ponovo čujemo i narednih dana, a tu smo otvoreni svakako, kad god imate nešto novo u opštini Ćićevac, javite se i mi ćemo uvek rado obavestiti i naše slušalce koji možda i već ovih dana krenu put vašeg mesta.
1: Hvala i vama, ovo je za nas veoma značajno, jer smo mala opština, pokušavamo da nađemo svoje mesto, jel, među svim drugim lokalnim samoupravama i sredinama. Za kraj pozivam sve vaše slušalce koji poznaju rad Riff benda, koji je značaj jednog susjednog sela Stalać, ali oni sve samo nisu lokalni bend, dakle otac i dvojica sinova, vrlo su atraktivni, sviraju ozbiljno, maltene špartiraju Srbijom i Bosnom i Hercegovinom uz uži popreko u subotu na lokalitetu Kule Todora Stalaća u 21 čas. Držat će svoj koncert 2 sata dobre rock i rock'n'roll muzike.
0: Eto, hvala na pozivu u ime naših slušalaca. Hvala još jednom što ste odvojili vreme i pričali za naš radio. Rekoh ja, čujemo se i narednih dana. Poštovani slušalci, bio vam Marko Aleksić, direktor Narodne biblioteke u Ćićevcu.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Zlatiborski okrug. Sve što možemo da pomognemo, uradit ćemo. 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, potpisan ugovor za FAP. Nije bilo lako, bilo je više od 300 pitanja i primetbi građana. Ljudi žele da bude urađeno nešto što nije urađeno po 60-70 godina, ali moramo da radimo i da čujemo kritike, rekao Vučić posle posete. Važan susret u Gračanici. Mitropolit Teodosije američkoj senatorki preneo zabrinutost zbog položaja Srba i naših svetinja. Panika u Prištini zbog najave srpskog predsednika o mogućoj promeni toka reke Ibar. Tirana traži reakciju Brisela kakve veze ima Ibar sa Albanijom, a što se tiče Prištine i Brisela, bolje da ćutim, reagovao Vučić. Čanak preti Vučiću zbog kineskih investicija u Srbiji, treba ga streljati. Čačak i Gornji Milanovac uvode restrikcije, zabranjeno zalivanje bašta i pranje ulica vodom iz vodovoda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Zlatiborski okrug. Sve što možemo da pomognemo, uradit ćemo. 1. oktobra kreću radovi na tunelu pod Kadinjačom, potpisan ugovor za FAP. Nije bilo lako, bilo je više od 300 pitanja i primetbi građana. Ljudi žele da bude urađeno nešto što nije urađeno po 60-70 godina, ali moramo da radimo i da čujemo kritike, rekao Vučić posle posete. Važan susret u Gračanici. Mitropolit Teodosije američkoj senatorki preneo zabrinutost zbog položaja Srba i naših svetinja. Panika u Prištini zbog najave srpskog predsednika o mogućoj promeni toka reke Ibar. Tirana traži reakciju Brisela, kakve veze ima Ibar sa Albanijom, a što se tiče Prištine i Brisela, bolje da ćutim, reagovao Vučić. Čanak preti Vučiću zbog kineskih investicija u Srbiji, treba ga streljati. Čačak i Gornji Milanovac uvode restrikcije, zabranjeno zalivanje bašta i pranje ulica vodom iz vodovoda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.